0: Según un informe titulado Estado del Juego, realizado en Reino Unido el año pasado, el tiempo que los niños pasan jugando al aire libre ha disminuido un 50% en una generación. Y menos de 3 de cada 10 niños afirman jugar en la calle. En nuestro país el escenario no es muy distinto. El 45% de los niños juegan al aire libre menos tiempo del recomendado, tal y como expone un informe del Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio. Así que los parques, los jardines y las plazas están tristes, sin risas, gritos ni camisetas de dibujos. Los columpios ahora son empujados por el viento, los arenales están sin tocar y los toboganes no tienen ni un solo rasguño. Porque los niños se pasan la vida y el verano en casa, jugando en su habitación o entre los muros de la urbanización, que viene a ser prácticamente lo mismo.
1: Muriéndonos de risa, muriéndonos de risa y jugar por jugar.
0: El juego es una obviedad, es imprescindible para su crecimiento, para su aprendizaje y para su salud mental. Y no hay nada mejor para desarrollar la creatividad que hacerlo en la naturaleza y al aire libre. Hoy es el Día Internacional del Juego, reconocido por la ONU como un derecho fundamental. Así que, ¿por qué no les enseñamos de nuevo el placer de jugar por jugar y les invitamos a salir a la calle? Como bien decía Platón, en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Hasta la semana que viene, Eva Baroja. Menos cuarto a las 8, a las 7 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional de España, la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sanidade propón limitar a 30 citas diarias para unha consulta ou receita nos centros de saúde. A sobredemanda xa terá unha consideración distinta. É un dos cambios que se propoñen para a atención primaria. Onde non hai resposta e os que solicitan os médicos para manter a actividade extraordinaria, as peonadas nos hospitais. E mantense a folga de facultativos da vindeira semana en demanda dun estatuto propio. A interterritorial convocada para este mércores para abordar o conflito foi un fracaso. Noutra folga do metal na provincia da Coruña, a patronal propón celebrar mañá unha nova reunión negociadora, hoxe aínda hai paro no sector. O tempo, mantense a influencia do anticiclón, o ceo vai estar prácticamente despexado en toda Galicia, só con algunhas nubes altas, pero o máis destacado, a suba de temperaturas na metade sur xa estarán hoxe por riba dos 30 graus. Vemos como empeza este xoves nas distintas cidades. Como sempre, este repaso, comenzámoslo en Vigo, Óscar González.
5: Pois estás en Vigo, ceos limpos e 15 graus.
4: Como está a situación en Pontevedra, Pablo Lago?
6: Que tal, vos días? Pois por aquí despexado e 14 graus.
4: Ourense, María Piñeiro.
7: En Ourense, xa loce o sol, os ceos totalmente despexados, estamos a 11 graus e medio.
4: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí igual situación, temos 11 graus, ceos despexados e sol.
4: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
9: Na capital tamén loce o sol e 12 graus.
4: La Coruña e Ferrol, ceo limpo, entre 11 e 12 grados. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
10: Saúdos, bo día. Este xoves, 11 de xuño, Galicia estará con influencia anticiclónica. Anticiclón situado ao norte do territorio galego. Polo tanto, ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior. Tamén algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Na metade norte, 20-25 graus en Seral, no sur 25-30 e por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras. E todo isto con vento que soprará do nordés, con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares, Ortegal, Sisargas e Fisterra.
4: Os sindicatos da mesa sectorial coñeceron os primeiros plans dos Sergas para reorganizar as citas nos centros de saúde. Propoñen os que traballaron estes días nese plan un límite de consultas ao día, Nerea Vázquez.
11: Prevén un máximo de 25 pacientes ao día no caso de pediatría e 30 pros médicos de familia. Todo o que sobrepase estas citas será considerado sobredemanda. Das 30 citas, 20 serán para casos de enfermidade, 5 receitas, e as outras 5 xestionarás o propio médico. O cálculo é de 10 minutos por consulta de enfermidade e 2 para receitas. O sistema implicará unha retribución maior cando o médico asuma unha sobredemanda na súa consulta ou na dun compañeiro.
4: Cunha nova folga de médicos ás portas, celebrouse unha sesión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde, precisamente para tratar dese conflicto laboral. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asinou xunto coas outras 15 autonomías presentes un documento no que pide que a ministra actúe, Rubén Beiró.
9: As comunidades negáronse a tratar calquera outro punto da reunión. Piden que o goberno central se faga cargo deste problema que, din, non é competencia das autonomías. O conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, afirmaba xusto antes da reunión que o Ministerio de Sanidade está completamente só.
12: A soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no? Que son os verdadeiros afectados por eso.
9: E mentres desde o goberno central insisten en que a clave está en que as comunidades ofrezan melloras laborais aos facultativos. A ministra Mónica García lamenta que pidan unha reunión e logo se neguen a falar das posibles solucións.
13: A mí me resulta bastante contradictorio que los propios consejeros nos pidan un consejo interterritorial para hablar de las soluciones y que cuando nosotros planteamos las soluciones miren para otro lado.
9: Así as cousas, se mira inevitable que o luns comece unha nova xornada de folga dos médicos.
4: Así os médicos, os sindicatos médicos piden ao Ministerio un estatuto propio para os facultativos, pero os profesionais dirixen outras demandas á Consellería de Sanidade para manter a actividade extra nos hospitais. 15 días despois da súa última reunión co Sergas, médicos anestesistas seguen agardando unha resposta para mellorar a organización das chamadas peonadas. Aitana Vidal.
14: Hai xa 3 meses que cirurxiáns e anestesistas dos hospitais galegos deixaron de facer xornadas extraordinarias polas tardes como medida de presión. Queren melloras nas súas condicións laborais, xa que aseguran que teñen xornadas imposibles, coas quendas ordinarias, as gardas e as peonadas polas tardes. Creen que o silencio ven motivado polo cambio da xerencia nos Sergas, pero aseguran que non se pode agardar máis. Gustavo Illodo, anestesista do Hospital Álvaro Cunqueiro e representante do Sindicato Omega.
15: Vemos que pola súa parte non teñen unha prisa, a pesar de que listas de espera están totalmente descontroladas. Entendemos que a situación é suficientemente grave como para agilizar unha posible solución.
14: Esta iniciativa de cancelar as peonadas comezou en Galicia e estendeuse a outras 6 comunidades que piden aos seus gobernos autonómicos unha mellor regulación desta xornada voluntaria na que se fan cada ano en Galicia máis de 30.000 intervencións cirúrxicas.
4: No Parlamento retomou seus traballos a Comisión sobre Financiamento Autonómico, pero con poucas trazas de que se chega a un acordo que fortaleza a posición da comunidade cando se negocie un novo modelo. Por agora, a Comisión só aprobou as normas de funcionamento, pero a reunión si permitiu constatar o distanciamento que hai entre as forzas políticas galegas. Cruz Mato.
16: Dende o PP non respaldan nin as negociacións bilaterais co Ministerio, nin os criterios de reparto da proposta do Goberno Central. Alberto Pazos.
17: Que se nos propón unha negociación bilateral, no que cada comunidade descoñece o que o Goberno está negociando coas outras. O criterio de custe de servicio se cambiou polo de capacidade de recaudación, o cual para Galicia é simplemente ruinoso.
16: Dende o BNG creen que a Xunta pon por diante os intereses do PP e volven defender un modelo de concerto económico. Para Ana Pontón, a proposta do Ministerio é inxusta con Galicia.
18: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo.
16: E para os socialistas, a proposta da Administración Central é mellorable, pero piden negociala. José Ramón Gómez Besteiro.
19: A oferta que presenta o Estado é unha oferta que é mellorable, que hai que discutila, que hai que dialogala, que hai que acordala.
16: A Comisión sobre Financiamento creárase no ano 2021, pero decaera coa anterior legislatura sen chegar a un dictame. Agora debe aprobar un novo plan de traballo.
4: As víctimas do amianto reclaman cambios no Fondo Estatal de Compensación. Aseguran que as indemnizacións só están a chegar ao 1% dos potenciais beneficiarios. En Galicia, de momento, de 19 solicitudes presentadas, só se pagaron 4. Este mércores reuníronse co secretario de Estado de Seguridade Social, pero non se chegou a ningún acordo. Alejandra López.
20: Piden que se aumente a cantidade das axudas, agora mesmo a máis alta, non pasa dos 32.000 euros, algo que poden triplicar pola vía xudicial. Por iso, a maioría non lle compensa acudir ao fondo. Xoán Xosé Pita, presidente da Asociación de Vítimas do Amianto de Galicia.
21: Non dá compensado porque a maioría das vítimas non van ao fondo de compensación. Prefieren ir ao xuzgado porque saben que no xuzgado que van a ser indemnizados con outras cantidades. Quen vai ao fondo? O fondo ten que ir obrigatoriamente, se quere ser indemnizado, todas as persoas que non teñen empresa a quen denunciar.
20: Das solicitudes presentadas dende finais do ano pasado, a maioría rexeitanse por falta de documentación ou por ter xa outra indemnización anterior por exposición ao amianto. As vítimas piden tamén máis axilidade na tramitación e que as axudas do fondo non teñan que tributar. Non descartan mobilizacións.
4: E o BNG demanda o goberno seu rexeitamento á mina de Doade polo seu impacto ambiental. O deputado Néstor Rego criticou onte no Congreso que o proxecto se incluíse na lista europea de materias primas críticas sen contar con a avaliación técnica e ambiental previa. A ministra Sara Agensen sinalou que a transición ecolóxica ten que facerse de acordos e co territorio, pero lembrou que a tramitación do proxecto de Doade é competencia da Xunta. Escoitamos o deputado do Bloque e a ministra.
0: Coñecemos unha investigación que revela que varios proxectos, entre eles precisamente este da mina de Doade, foron incorporados á listaxe a pesar de non contar nin con informe técnico nin de avaliación ambiental.
1: La tramitación del proyecto y la autorización administrativa corre por parte de la comunidad autónoma que es la competente.
4: Hoxe, terceiro e último día de folga desta semana dos traballadores do metal da provincia da Coruña, a patronal propón unha nova reunión para este venres pola mañá, Patricia Liste.
22: A última reunión da mesa de negociación tivo lugar o día 2, a prevista para o día 4, xa non se chegou a celebrar. Os empresarios argumentaron que necesitaban máis tempo para estudar as propostas sindicais. Benedicto Blanco da CIGA asegura que o enfado dos traballadores vai en aumento.
23: Vemos que esta patronal está inmovilizada. O que lle pedimos é que esta patronal, dunha vez por todas, se poña a negociar en serio, que non este facendo sufrir aos traballadores con perda de días de folga, que os traballadores están dispostos aos días que faja falta para conseguir o convenio que eles puseron encima desta última plataforma.
22: Os sindicatos teñen previsto celebrar hoxe unha gran manifestación na Coruña. Comezará ás 12 no Concello de Oleiros e ameaza con colapsar o tráfico de entrada á cidade da Coruña pola Ponte Pasaxe.
4: Centos de persoas da Administración Autonómica concentrouse este mércores ante a sede da Xunta en Santiago para denunciar a postura inmovilista da Administración. Exixen a constitución de mesas de negociación para abordar cuestións como a xornada laboral. Silvia Muiña.
24: Os sindicatos convocantes, Comisións Obreiras, CESIF e UGT, citan, ademais da redución da xornada a 35 horas, a modificación última do decreto de listas de contratación temporal que din recorta dereitos a milleiros de traballadores. Escoitamos a Delia Irene de UGT, Juan Carlos Rivas de CESIF e Javier Lareu de Comisións Obreiras.
25: Cir, basta xa as imposicións e os bloqueos da negociación e a acadar apertura de unha negociación real sobre materias que vimos reivindicando dende hai tempo.
26: Aspectos fundamentales como las 35 horas que los tres sindicatos acabamos de pactar a nivel del Estado y que aquí no se da abierto esa mesa de negociación en ningún momento. Exigimos una apertura inmediata.
27: A modificación do decreto de listas de contratación da Xunta de Galicia se lle dá un hachazo literalmente por parte da Xunta de Galicia imposibilitando que as persoas integrantes das mesmas poidan acceder a unha mellora de emprego.
24: Os sindicatos agardan que esta concentración se xa unha chamada de atención á Xunta para que se abra o diálogo e deixe así de impor decisións unilaterais que din empeoran as súas condicións e a calidade dos servizos públicos.
4: Galicia foi a comunidade con máis falecidos por accidentes con maquinaria agrícola, segundo un informe elaborado entre 2010 e 2023 pola Fundación Mafre. A comunidade galega registrou 278 falecidos neste tipo de accidentes nese período que supón casi o 20% do total nacional. E a Adega exixe explicacións á Xunta tras a destrución dun dunar na praia do Róbalo, en Aguiño. Dende o pasado 6 de xuño, maquinaria pesada realizou labores de explanación e eliminación de vexetación. Dende Adega explican que, malia que a zona non ten unha protección específica, o sitio é un lugar crucial para a conservación da píllara das dunas, unha ave vulnerable, algo que pode desencadear consecuencias legais. Fins Eirexas, secretario técnico de Adega.
28: Calquera dano ao hábitat ou aos propios individuos das especies ameazadas, sobre todo se teñen un plano de conservación, como é o caso en vigor, pode ser incluso obxecto de persecución.

0: As concesións das dúas autopistas foron prorrogadas. Se non fose así, xa estarían libres de peaxes. A Comisión Europea xa determinou que eses novos contratos non cumpren a legislación comunitaria, xa que non se fixo un concurso público.
1: Hoxe é o terceiro día e último desta semana da folga dos traballadores do metal da provincia da Coruña. A patronal propón unha nova reunión para mañá.
0: A última reunión da mesa de negociación tivo lugar o día 2. Os sindicatos teñen previsto celebrar esta mañá unha gran manifestación. A estación na Coruña comezará ás 12 no Concello de Oleiros e ameaza con colapsar o tráfico de entrada á cidade pola Ponte Peaxe.
1: Oitava sesión do xuízo pola morte violenta de Joel Crispe na Coruña hoxe declaran os tres acusados. Este mércores, a Audiencia Provincial acolleu a declaración dos forenses.
0: O mozo acoitelado mortalmente na noite boa de 2023 na cidade de Herculina morreu a consecuencia dun taponamento cardíaco, segundo expuxeron os facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxía. Os peritos precisaron que Crispe faleceu por unha ferida no corazón.
1: En Silleda, a Garda Civil segue recabando datos relacionados coa difusión de fotos de mulleres espidas feitas con intelixencia artificial.
0: O número de denuncias vai aumentando, xa son 18, os axentes xa lle tomaron declaración ás víctimas. De momento descoñécese se hai algún vínculo entre elas. Non consta ningunha persoa detida ou investigada por estes feitos.
1: Falece un home tras caer dunha escaleira en Oleiros. O accidente ocurriu onte a última hora da tarde, cando a víctima realizaba traballos nun invernadeiro en San Pedro de Nós.
0: O home, tras sufrir a caída, quedou colgado por un arnés. Unha vez liberado, o Servizo Sanitario realizáronse manobras de reanimación, pero non puideron mantelo con vida.
1: Pois foi todo, sigan informados nesta sintonía en rtv.es.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante.
3: El mundo se detiene. El planeta respira fútbol. Solo quedan unas horas para que ruede el balón. Mundial de Fútbol 2026. Vívelo partido a partido con Miguel Ángel Méndez.
4: Esto está a punto de arrancar.
3: Y todo el equipo de deportes de Radio Nacional de España.
4: Cada día, cada partido en Tablero Deportivo.
3: Sintoniza la pasión.
2: Juan Ramón Lucas.
5: En las mañanas de Radio Nacional de España.
6: En esta hora de los oyentes, que es la hora que más nos gusta.
7: Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana, y les deseamos un día delicioso.
5: Porque para nosotros los oyentes son lo más impactante.
8: ¡Correcto! Acaba usted de ganar el primer premio.
5: Y siempre hemos sabido qué hacer con ellos.
9: Vamos a hacerle una pregunta intrascendente. Casi infantil.
5: Así que ni se les ocurra apagar la radio.
10: Ahora es cuando doblo.
5: Aquí comienza la hora de los oyentes. Con Juan Ramón Lucas.
11: Ahí tienen a Juan Ramón Lucas, animándonos a pescar desde primera hora de la mañana.

0: La CIGA, a Comisións Obreiras e UGT para presionar na negociación do convenio colectivo. Xa teñen convocados outros 4 días de paro, pero os empresarios tamén convocan á parte social a unha reunión mañá para buscar un acordo.
1: O sindicato CIGA anuncia que recorrerá ante o Supremo a sentenza do Alto Tribunal Galego que desestima a súa demanda contra o convenio de eficacia limitada do transporte de viaxeiros por estrada. Foi todo.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: clínica Juaneda de Palma. El fuego es iniciado sobre las 5 de la mañana en el tercer piso por motivos que aún se investigan. Así lo ha vivido Eduardo, un vecino.
1: Estaba en casa durmiendo y noté un olor muy fuerte a humo. Entonces digo, esto es raro. Me asomé a la terraza, vi que había humo, pero no sabía de dónde venía. Y luego sentí golpe en un porche que yo tengo en mi apartamento de abajo, que vivo en la zona de abajo del edificio. Sentí golpe, digo, no, esto... Entonces ya salí al patio y vi un apartamento ardiendo.
0: Los vecinos han podido regresar unos minutos a sus casas para coger sus medicamentos y una muda. El edificio se encuentra ahora mismo clausurado. El Ayuntamiento de Calviá ha decretado 2 días de duelo oficial.
2: Además, este jueves terminan los exámenes de la PAU. Los alumnos de Cataluña se enfrentan hoy a las últimas pruebas y el resto de comunidades empiezan ya a publicar las notas. En Madrid, que fue donde empezaron, han aprobado más del 95% de los estudiantes. Valeria es quien ha sacado la nota más alta, un 9,9.
3: Las notas sí es cierto que las he visto con mis amigas porque habíamos quedado para grabar el típico vídeo de reaccionando a las notas de la PAU y me han dado ellas la sorpresa y hemos celebrado, bueno, más es como un picnic, no ha sido realmente celebración, pero bueno, celebraremos en Interrail.
2: Miles de estudiantes de bachillerato pendientes hoy de las web de las universidades para conocer esas notas, mientras los más pequeños están en otra competición. A unas horas para que empiece el Mundial de Fútbol, niños de toda España tratan de lograr lo que parece casi imposible, hacerse con el álbum o con algún paquete de cromos con la imagen de los jugadores. Se ha desatado tal fiebre por esta colección que muchos kioscos, cuando logran recibirlos, los racionan. Lo ha comprobado nuestro compañero Hugo Domínguez, que se ha recorrido varios en Madrid.
4: La pregunta la repetimos en cada kiosco que visitamos.
5: Hola, ¿os quedan cromos del Mundial?
4: Y en cada lugar, la cara del vendedor parece decir otro que viene por lo mismo.
6: Esto se agota ahí mismo, al llegar se agota enseguida. Me traían 2 cajas al día y luego no me han traído más.
4: Estos días, padres e hijos se convierten en cazadores del tesoro.
7: Mi madre y yo hemos estado buscando por muchos sitios y no hemos encontrado nada.
4: Y hay quien, ya harto, ha encontrado un remedio.
8: Yo estoy haciendo la colección en digital porque en todos los sitios de mi barrio no hay.
4: La pregunta que todos se hacen es... ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han agotado? En Radio Nacional acudimos a la fuente más fiable, Lluís Torrent, el director general de la empresa que los fabrica, Panini.
9: Que ha sido un boom inesperado, el proceso de fabricación está todo saturado.
4: El mapa nos indica que hemos recorrido 15 establecimientos y cuando ya hemos tirado la toalla...
10: Normalmente que no hay, pero hoy sí tengo.
5: ¿Hoy tiene?
10: Hoy tengo, porque lo he conseguido por 3 conductos diferentes.
4: Por cierto, nos llevamos solo un sobre, han racionado la venta. Abrimos ese sobre... Luego les contamos qué jugadores nos han tocado.
2: Y en los deportes hoy solo pensamos en el Mundial. El partido inaugural vendrá precedido de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol. Daniel Ampuero, buenas tardes.
11: El Mundial con la mayor extensión de kilómetros cuadrados de toda la historia, pero hoy el epicentro del fútbol va a estar en el Estadio Azteca de México. Enviado especial, Lucas García, muy buenas.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes para vosotros, buenos días aquí en la Ciudad de México, el Estadio Azteca que va a acoger la inauguración por primera vez por triple partida, porque ya lo hizo en 1970 y en 1986, una ceremonia artística que comenzará 90 minutos antes de que ruede el balón. Veremos mucho colorido con esa iconografía del papel picado, lo que vemos en celebraciones tradicionales como en el Día de Muertos, y ya lo escuchábamos de fondo, destaca Shakira la actuación, la colombiana volverá a asumir ese papel protagonista en una Copa del Mundo, va a interpretar el Dai Dai, la canción oficial de esta edición, compartirá escenario con Burna Boy y luego dará turno al partido, el partido inaugural México-Sudáfrica.
2: Gracias, Lucas. Pues a partir de ahí media volvemos a Arguineguín, esa tercera y última parada del Papa en nuestro país, y también les recordaremos la noticia de apertura de que el Supremo ha emitido un informe desfavorable que el gobierno conceda el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
13: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
14: Saudos, boa tarde. Os gobernos e empresarios de Galicia, Asturias e Castela e León unen forzas para conseguir que a Comisión Europea force a España a aceptar a ilegalidade das prórrogas da AP9 e a A66. Intentan que o conflito se resolva no eido político e evitar a lenta vía judicial. Hai outros titulares, Patricia Liste.
15: Os sindicatos sanitarios ven moi vaga a proposta da Xunta para rebaixar as axendas dos médicos de atención primaria e inviables sen un aumento personal.
14: Un comité de expertos asesorará medio rural na mellora da prevención de incendios. Os especialistas Galegas advierten de que a situación do verán pasado pode repetirse.
15: Son xa 18 mulleres que denunciaron a difusión de imaxes falsas súas espidas na comarca do Deza.
14: No tempo, iniciamos un episodio de calor en Medio Galicia. Alberto Romero, boa tarde.
16: Boa tarde, no que resta desta xornada deste xoves 11 de xuño en Galicia, influencia anticiclónica. Ceo prácticamente despexado. Temos algunha nube de tipo alto que non impide o paso do sol no sector sur, pero pouca cousa en xeral. Temperaturas máximas en ascenso, estaremos entre os 20-25 graus na metade norte, 25-30 no sur e por riba, puntualmente dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén zona de Valdeorras, en a parte máis leste do Miño de Pontevedra.
14: As tres comunidades do noroeste redobran a presión en Bruxelas para eliminar as peaxes tanto na P9 que vertebra Galicia como a na P66 que transcorre por Asturias e Castela e León. Reunidos hoxe en Santiago, representantes das tres autonomías acordaron dirixirse á Comisión Europea para que impulse o procedimento de infracción aberto contra España pola posible ilegalidade das prórrogas ás concesionarias das dúas autoestradas. O obxectivo é evitar que o conflito acabe no Tribunal de Justiza Europeo, xa que iso Manuel Guterres da Silva demoraría a solución.
17: Vaise cumprir un ano desde que Bruxelas declarou ilegal a prórroga da autoestrada galega ata 2048 e da asturleonesa ata 2050. Pero o goberno español non moveu ficha. Agora as comunidades prexudicadas queren que a Comisión Europea inste o Executivo Estatal a acatar o cumprimento do seu ditame motivado. E se España persistira en ignorar ese novo requerimento de Bruxelas, entón quedaría a vía judicial, pero unha sentenza podería tardar 8 ou 10 anos, polo que todos prefiren que a cuestión se resolva no ámbito político. Escoitamos por erta orde os tres conselleiros de mobilidade, a galega María Martínez Allegue, o asturiano Alejandro Calvo e a castela-leonesa Natalia Flores.
18: Solicitamos premura a la Comisión Europea para la resolución de ese procedimiento de infracción y sus consecuencias.
19: Sabemos que los pasos que dé la Comisión van a ser decisivos para que el Gobierno de España tenga que avenirse al dictamen.
20: Respaldamos como prioridad la vía europea, dado que ha sido la propia Comisión quien ha advertido que las prórrogas vulneran el derecho comunitario.
17: Unha carta á Comisión Europea e unha reunión co vicepresidente Stéphane Journé serán os próximos pasos desta autoproclamada Alianza da Noroeste, que ten o respaldo das respectivas patronais autonómicas.
14: Nos sanitarios, sindicatos acollen con escepticismo as primeiras medidas presentadas pola Xunta no marco da súa proposta de reforma da atención primaria. Na xestión das axendas prevé marcar un máximo de 25 pacientes en pediatría e 30 nos médicos de familia. Rubén Beiro.
21: Son só primeiras impresións porque, din, precisan de máis información. Por exemplo, a secretaria nacional de CIGA Saúde, Ana Lestón, advirte da necesidade de máis persoal.
22: Inicialmente, si non meten recursos humanos, é imposible, porque en donde hai axendas de 60, as mesmas persoas, é imposible ter unha axenda de 30 sin que haxa un incremento nas listas da garda.
21: Mentres desde UGT temen que se sobrecarre a outras categorías.
23: Non encontramos de recibo que para que disminuir a tasa ou disminuir a cantidad de a burocracia que teñen que soportar os profesionais médicos, se faga incrementando ya a outras categorías.
21: Mentres desde Comisión Sobreiras falan de boas sensacións, pero todos coinciden en que as propostas aínda son algo vagas, quedan a espera das conclusións do seguinte grupo de traballo ou de recursos humanos que se celebrará en 2 semanas.
14: O conselleiro de Sanidade confirmou xa que pretenden que esa reforma comece a aplicarse tral o verán. Confía tamén en resolver o conflito cos médicos e anestesistas que levan 3 meses sen facer peonada, Xuxía Soliño.
24: Antonio Gómez Camaño asegurou durante o Congreso que está a celebrarse en Vigo sobre a cirurxía cardíaca que a reforma na atención primaria busca que os médicos teñan a autonomía e poidan regular as súas propias axendas e limitar a 30 pacientes por día. Ademais, xa deu data de cando podería comenzar a funcionar.
25: Temos que presentar todavía máis medidas ao largo deste mes na mesa sectorial, ¿no? Más relacionada con a dotación de recursos humanos e todo eso. E, bueno, imagino que a volta de verán será cando isto xa establecido empeza a funcionar.
24: Respecto ao conflito aberto cos médicos e anestesistas que levan 3 meses en facer actividade voluntaria polas tardes, o titular de Sanidade asegura que xa hai movementos dentro da Consellería para negociar melloras neste servicio.
25: Están a facerse varias xuntanzas dentro da Consellería, ¿no?, para abordar ese tema de la autoconcertada.
24: Ademais, justificou o abandono dos doentes do Hospital Povisano Atrativo do Álvaro Cunqueiro e afirmou que xa se está a estudar como adaptar esta chegada ao Hospital Público Vigués.
14: Dende o BNG non creen que exista un plan para recibir eses novos doentes. Presentarán varias iniciativas parlamentarias para que a Xunta presente de forma urxente unha solución á falta de recursos que xa hai agora no Álvaro Cunqueiro. E a Consellería de Medio Rural anuncia un comité de expertos de ámbito forestal para crear mellores políticas de prevención de incendios, un comité só de carácter consultivo que tamén buscaría facer melloras na ordenación forestal, Rubén.
21: A decisión tómase a poucas semanas de comezar a nova tempada de alto risco. Hoxe publicouse o novo calendario que comeza o 1 de xullo e que rematará o último día de setembro, malia que está aberto a cambios. A conselleira María José Gómez advirte de que a situación do forestal é cada vez máis complicada.
0: Vivimos un tempo no que o cambio climático, a evolución dos usos do solo, a transformación do territorio fan que os incendios sexan máis complexos, máis rápidos no seu avance e, en definitiva, máis difíciles de apagar e tamén de prever.
21: E coa memoria recente dos grandes incendios do ano pasado, Juan Picos, investigador, ve probable que se poida repetir unha situación similar pronto.
1: Dende logo, na próxima década, nos próximos 5 anos, imos ter anos onde as situacións van a ser igual ou incluso máis desfavorables que tivemos. Que se es este ano, que sea o ano que ven, vai depender de factores que son moito máis difíciles de prever.
21: Por iso pide ser máis eficientes na prevención.
1: Moitas veces facemos onde podemos, ou onde coñecemos o propietario, ou onde xa hai unha tendencia, pero é importante que nos podamos detectar aquelas áreas onde, caiga quen caiga, sería necesario facer algo. E dotarnos tamén de instrumentos xurídicos de intervir na propiedade privada, ou económicos de incentivar determinadas actividades. Entón, o traballo é ese, maximizar a eficiencia de toda a prevención que se poda facer.
21: Xunto a outros expertos, o seu investigador explicou ante técnicos forestais os novos modelos para identificar as zonas máis vulnerables ante grandes incendios.
14: Máis cousas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, considera que a decisión da chinesa SAIC de enviar a Ferrol o primeiro buque portavehículos é un paso máis no camiño para instalar a fábrica en Galicia.
3: Desembarcar los automóviles que ahora mismo está produciendo en China, desembarcarlos ya en el puerto de Ferrol, creo que es un paso más que demuestra, bueno, primero la apuesta que están haciendo, una apuesta muy seria, y todos estos perspectivas que con mucha prudencia estamos manejando de crecer y producir piezas en nuestra comunidad autónoma se van confirmando.
14: Declaraciones de Rueda en Valladolid, donde asistía a toma de posesión de Fernández Mañueco. En A Coruña, manifestación do metal cortou o principal acceso á cidade de Alfonso Molina, o que provocou importantes retencións que aínda duran hasta ahora. Milleiros de traballadores marchan dende Oleiros ata a sede da patronal nun acto de forza antes da xuntanza, na que mañá prevén retomar as negociacións. Patricia Liste.
6: Máis de 15 autobuses chegaron ata Santa Cristina en Oleiros de todos os puntos da provincia. A manifestación provocou o corte do acceso á Coruña por Alfonso Molina e retencións no desvío alternativo da Avenida da Pasaxe. Álvaro Lois, voceiro de UGT.
7: Pois é un acto para que reivindicar a unidade do sector. Non solamente estamos facendo os esforzos na súa comarca, sino que entendemos que o remate, e esperemos que este sea o remate real, que nos saque da calle e nos leva á mesa de negociación.
6: Antes, os piquetes informativos marcharon polos polígonos, pero sen apenas intervir. De novo, nesta terceira xornada consecutiva de folga desta semana, as principais industrias volveron quedar paralizadas. Eduardo Camaño, da CIGA.
8: Estamos falando dun sector cun desgaste físico moi enorme, que queremos unha reducción de xornada que sea digna. O que sí queremos é tamén eliminar a precariedade. Estamos vendo que hai un abuso excesivo das ETTs nun sector tan estable como este do metal. E tamén queremos unha regulación para o tema dos fixos discontinuos.
6: A reunión ca patronal está prevista para mañá ás 10, pero os sindicatos mostranse escépticos, piden que se chegue con vontade real de negociar e que teñan en conta as súas reivindicacións para poder asinar un convenio digno.
14: E non descartan ir tamén a folga os traballadores do grupo Veolia Viacua, que hoxe se concentraban en varias das 48 localidades nas que concesionaria do servizo de augas. As negociacións do convenio colectivo están rotas, Pablo Lago.
26: Sí, en Pontevedra primeiro concentráronse ante a sede da empresa e logo ante a Casa do Concello. Os traballadores de Veolia Viacua reclaman unha suba salarial adaptada ao IPC e outras melloras e denuncian a súa discriminación fronte a outros empregados do grupo en España. José Antonio Campos, delegado en Pontevedra.
2: Como a negociación está totalmente paralizada, estamos intentando que a patronal entre en razón, xa que nos veñen recortando dereitos. A ver, vemos unha discriminación co resto do grupo de Veolia. Eles non queren entrar xa no tema do IPC, de mantelo, polo menos, darnos a subida correspondiente para non ter pérdidas salariais.
26: Tamén denuncian a súa discriminación porque non se cobren as baixas, non se lles recoñecen os tóxicos nin o traballo en domingos e festivos. Agora agardan a chamada da empresa para seguir negociando e non descartan a folga.
2: Claro, o que temos pensado é que se a empresa non nos chama, pois chegará un momento de facer folga.
26: En Galicia, os traballadores de Viacua son preto de 600.
14: Páxina xudicial. Estamos pendentes dese xuizo pola morte de Joel Quispe, onde a Fiscalía modificou a súa petición de pena. Se acusa de asasinato e xa non por homicidio, o autor confesó dos feitos. Pide para el 20 anos de cadea, igual que promozo que supostamente lle entregou a navalla. A familia mantén a súa petición de 25 anos de prisión. O pai de Joel retirou a acusación contra o terceiro procesado. A nai pide 15 anos por complicidade. As defensas insisten na absolución, aínda que de haber condena, a defensa do principal acusado pide que sexa por homicidio imprudente. Hoxe declararon os tres acusados, Alejandra.
4: O autor material dos feitos insistiu en que a intención inicial era defender a Joel noutra liorta. Todo cambiou cando a vítima lle pegou a él. Nese momento pediu a navalla.
5: Nada, yo se la saqué para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso e foi cando le clavé, la verdad.
4: Asegurou que a navalla era doutro dos procesados o que a acusación particular considera cooperador necesario. Pero él negou uno. Dixo que estaba na cazadora que antes lle entregara o autor da coitelada mortal e que lla deu por medo.
9: Él se acercou a mí con ya la cara desconfigurada, bastante, yo que sé, agresivo, e non supe reaccionar. Me quedé quieto no mismo sitio onde estuve toda a pelea.
4: O terceiro acusado asegurou que non viu a navalla e que non foi consciente do que pasará ata días despois. Os tres recoñeceron que aquela noite boa, en 2023, consumiran drogas e alcohol e insistiron en que non fixeron por cadrar as súas versións.
14: Na comarca do Deza son xa 18 as mulleres que denunciaron a difusión de fotografías nas que aparecen espidas e que están realizadas con intelixencia artificial. A Garda Civil non descarta que haxa máis víctimas. Marcela Martín Saracho.
10: Sí, a Garda Civil tamén investiga se existe un vínculo entre as mulleres afectadas que teñen de 25 a 60 anos e que son veciñas de Silleda e doutras zonas da comarca do Deza. Segundo a comandancia, as pesquisas iniciáronse hai uns días cando empezaron a aparecer as primeiras denuncias tras atopar en coñecidas redes sociais fotos súas espidas realizadas con IA e sen a súa autorización. Neste momento son xa 18 as denuncias, pero a Garda Civil cree que podería haber máis vítimas. Polo de agora non hai ningunha persoa investigada por estes feitos. Dende o Concello de Silleda, a súa alcaldesa chama a reflexión e recordalle aos cidadáns que hai que facer un uso responsable das redes sociais. Paula Fernández.
11: A sociedade a que sea consecuente co que se fai nas redes sociales en as ferramentas digitais. É dicir, que vamos a facer unha campaña para que xente mal utilice as redes sociales adecuadamente. É algo que facemos de manera cotiá.
10: O autor estaría incorrendo en varios delitos. O equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra leva a investigación que segue aberta.
14: E a Audiencia de Lugo condenou a 5 anos de cárcere e 10 de inhabilitación por traballo con menores a un profesor por agredir sexualmente unha alumna. Considera probado que aproveitou a profesión de docente para realizarlle tocamentos. A sala estima, eso sí, que non resultou acreditado que outras 4 menores sufrisen idénticas agresións, o que non quere decir que as menores faltasen a verdade, pero a proba resulta insuficiente. E a partir de hoxe, as previsións meteorolóxicas anuncian un episodio de temperaturas elevadas para esta época. Mañá hai xa avisos por calor en puntos do sur de Galicia e a fin de semana vanse superar os 30 graus en todo o territorio, con máximas en Ourense por riba dos 35, María Piñeiro.
12: Tamén con temperaturas altas polas noites, condicións que poden pasar factura a saúde. A doctora urxentista Pilar Garzón, presidenta do Consello Galego de Colexios Médicos, explícanos algunha das medidas a adoptar nas xornadas máis quentes.
27: Mantener unha hidratación adecuada, estar en lugares frescos, bien ventilados, sobre todo, bueno, pues en casa estar con las persianas más bajadas para intentar evitar una exposición importante y sobre todo ciertas cosas que vemos en el día a día que favorecen el que haya golpes de calor, que es evitar actividad física intensa en las horas más extremas.
12: Pero as precaucións para prever as consecuencias da calor, explica Garzón, non son as mesmas dependendo da idade, sobre todo cando falamos dos máis maiores.
27: As persoas maiores non teñen tanta sensación de sed como tenemos as persoas máis jóvenes e hai que estar forzándoles continuamente a poquito, pero sí que forzándoles a hidratar.
12: E se temos que estar na rúa nas horas máis desaconselladas, Garzón lembranos que a hidratación, a crema solar e un chapeu son as mellores armas de prevención para evitar un golpe de calor.
14: E tamén para evitar os efectos nocivos da radiación solar, o Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña presentou hoxe unha campaña de fotoprotección e pautas para lle facer fronte.
6: Baixo lema, este verán ten dous dedos de frente ou catro, os farmacéuticos insisten na necesidade de aplicar crema con protección solar e utilizan unha regla básica para que o lembremos: dous dedos para cara, pescozo e en cada brazo e catro dedos en cada perna, torso e nas costas. Sara Catraín, presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña, lembra que cada ano se diagnostican en Galicia 900 casos de melanoma.
13: E outro mensaje que tamén queremos transmitir é que hai que reaplicar el producto. Es decir, tú te pones la crema por la mañana, pero tú utilizas ropa, se va quedando pegada, sudas y eso hay que irlo reponiendo. Máxime si vas a hacer una exposición un poco más prolongada.
6: A fotoprotección debe reaplicarse cada dúas horas. E lembran que existen medicamentos como ibuprofeno que son fotosensibles. Consideran necesarias campañas como esta para combater os bulos nas redes sociais sobre a exposición solar que inciden na desinformación dos adolescentes.
14: A edición número 25 do Ar de Lucos, que se vai celebrar do 18 ao 21 de xuño en Lugo, xa ten programa oficial. A festa de interese turístico internacional vai contar con máis de 300 actividades para toda a familia e atraerá á cidade das murallas milleiros de persoas neses 4 días de recreación histórica. Diego Rodríguez.
15: Circo romano, animación nas rúas, campamentos e grandes desfiles son algúns dos principais atractivos do Ar de Lucus 2026, que foi presentado esta mañá como un fito histórico onde a cidade lembrará as súas raíces transformándose nun xigantesco escenario vivo. A alcaldesa, Elena Candia, asegurou que a festa non sería posible sen a implicación e colaboración de toda a sociedade luguesa. Tamén falou das novidades desta edición tan especial.
16: Moi importante o reforzo nas actuacións musicais, nos tres concertos. Bueno, destacar, dende logo, a de Céltica, Grimorium e Abraham Cupeiro. A ampliación do circus, creo que esa sesión en horario de tarde e noite creo que tamén é unha singularidade que será disfrutada por todos.
15: A actuación de Cupeiro reunirá por primeira vez en séculos varios instrumentos ancestrais. Ademais, os campamentos serán accesibles para todos co obxectivo de vivir un Ar de Lucus inclusivo e haberá un aumento de actividades infantís co chamado Miúdo Arde. Este ano, a festa conta cun orzamento aproximado de 500.000 euros.
14: Imos á actualidade dos deportes, José Manuel García.
17: O Celta presenta a campaña de abonados para vindir a temporada. Agora e sempre é o lema desta campaña coa foto de Iago Aspas no seu último ano en activo. Dende hoxe xa se poden renovar os carnés, que soben un 3%. Como ano pasado, os socios que queiran asistir aos partidos da primeira fase da Liga Europa deberán pagar un suplemento dun 20%. As obras en Balaídos limitan a posibilidade de novas altas. David González é o director da área celtista.
18: Está condicionado precisamente a las obras. Cuando terminen las obras de gol, lo primero que haremos es reubicar a la gente que está desplazada ahora mismo en otras zonas del estadio. Abriremos también un periodo para que gente que está en otras gradas pueda ir también a esta nueva grada de gol. Y luego empezaremos con nuevas altas, que es donde creemos que va a haber el mayor número de altas.
17: A Dirección Celeste calcula que ao inicio de 2027 se poderán abrir esas novas altas. Na Coruña, o centrocampista Diego Villares ampliou un ano máis ata o 28 o seu contrato co Deportivo. O Tenerife chegou a un acordo para a cesión ao Lugo do centrocampista andaluz Alberto Ulloa. E tamén movimentos en baloncesto. O Baxi Ferrol confirmou a renovación por unha temporada máis de Claire Melia. E o Ensino ficha a Christine Williams.
14: Máis información de Galicia en Radio Nacional.
19: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.

0: en el suroeste de la península y en los valles del Guadiana y el Guadalquivir. También la EMET prevé rachas muy fuertes de viento en el estrecho mar de Alborán y el Teide. 5 y 4 minutos, 4 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
1: En Galicia, os sindicatos acollen con escepticismo as primeiras medidas presentadas pola Xunta no marco da súa proposta de reforma da atención primaria. Prevé un máximo de 25 pacientes día no caso de pediatría e 30 para os médicos de familia. Todo o que sobrepase estas citas será considerado sobre demanda e a xestión sería dos propios médicos. Dende Ciga Saúde, Ana Lestón cree que as ideas presentadas até o de agora son moi vagas e que ten que vir acompañado de outras medidas.
2: Inicialmente, si no meten recursos humanos é imposible, porque en donde hai axendas de 60, coas mesmas persoas é imposible ter unha axenda de 30 sin que haxa un incremento nas listas da garda.
1: Na Coruña, no suizo pola morte de Joel Quispe, a Fiscalía modificou a súa petición de penas, acusa de asasinato e xa non por homicidio o autor confeso dos feitos. Pide para él 20 anos de cadea, igual que pro mozo que supostamente lle entregou a navalla. O autor material dos feitos insistiu en que a intención inicial era defender a Joel noutra liorta. Todo cambiou cando a vítima lle pegou a él. Nese momento pediu a navalla.
3: Nada, yo se la saqué para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso e foi cando le clavé, la verdad.
1: Na comarca do Deza xa son 18 as mulleres que denunciaron a difusión de fotografías nas que aparecen espidas e que están realizadas por intelixencia artificial. A Garda Civil continúa coa investigación e non descarta que haxa máis vítimas. Dende o Concello de Silleda, a súa alcaldesa chama a reflexión e recórdalle aos cidadáns que hai que facer un uso responsable das redes sociais. Paula Fernández.
4: A sociedade a que sea consecuente co que se fai nas redes sociales en as ferramentas digitais, é dicir, que vamos a facer unha campaña para que xente mal utilice as redes sociais adecuadamente, é algo que facemos de manera cotiá.
1: Foi todo.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.